ордусунан шегинген аскерилердин алкагына ээ болду. Тороптосор арт-артынан сөз калтырып, Шинжаңдын армияны колдоо ырайы тамаша, ыкласы күчтүү экен деп алкады. Ян Чыңды тебирене саусактын ушу аркылуу жеткирилген изге ниет, мээр сүйүспөнчүлүк күчүн топтоду. Жай адамдардын болумсуз жаргыда бир каланы нурландыра алады деди. Онун үзүксүз үгүттөө менен жебеүндө жүрүш-турус, тутунуу сыяктуу салалардагы армияны колдоо камкорлук жасап аракети барган сайын көптөгөн жердеги коосунан чегинген аскерилердин күндөлүктүү турмушу менен тогушту. Көптөгөн саудагерлер армияны колдоо катарына арыктылык менен кошулду. Коосунан чегинген сака аскер Чао Лушан онун кескин текшесине узак убакыт назар аударып, армияны колдоо тиймдилигинин шынайы игилденгенден кийин өз дүкөнүндө армияны колдоо камкорлук жасоо түрүн ырыктылык менен ортага коюп, дүкөнүнө келетин карыйдар агынын жебүү менен бирге жаңгер серктерине де пайда жеткизди.